0: o ta so to ti bu ti ya e ja ti o ye ye oni ko si ninu omi o ba don je ko ma lo bo se lo
1: o be se re bo se se lo
2: Night House.